ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کمچے ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب گرانو قدر مند رجن کو د اتوار پر زبان ثواب اعتراضی ثوابی جہانگیرا روڈ شامن سر کنڈا موڑ السیٹ سنجیدہ مہامہ بلال پلازا آخر کے بعد ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اتوار پر زبان موجود ہم ڈاڈو کو ڈپٹ د محرود گٹنو سم مسئلے میں بالکل تاثرات لے شے اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نقبل علاج قبل شے پدی نمبر بانے کالو کے 0314-151-3232 0314-151-3232 او مزید معلومات چکم لے تر لا سکے اوزان لے پدی نمبر بانے نمبر واخ لیں جی ورگ خپل قدردان خپل مخربان آر جے اکیب جان جدن لے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیا ملاقات کی گی دل ویلہ پامان

خوراک شروع کی فروٹس وخش ولا فارمی چرگانا د کورنی چرکتی کا چکندر جوس گازرو جوس فروٹ جوس یہ سمر ہم تاسو ملاوی گی خوراک ہوئی کہ نسی کولے بالڈونا گیس کے ورسی ربچ ہوئی خوراک تب مزل کی گی خوراک ہوئی چی تاسو خوراک ہوئی نمور ہم صحت مند او معصوم ہم صحت مند بل خبر دادا چی چرتا د معصوم د خوشالی نہ بعد ما خپل زبا خبر لگی کوم خو خبر پس خبر را پیدا سی د معصوم د پیدائش نہ بعد د اگ زنانا چی داغی مخ باندے تیر سرے دے اور اگے تم سوگو چی دا کریم راوڑا یا گم د چا واز وری دی کاوین یو گڈ کوم تگے شمیرہ

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوزلی بیا دمینی تو خلوص دو وفا ڈک سلامونا منظور کئی ڈک سلامونا قبول کئی غا گواز ایف ایم 94 دلبر سوابئی ز ستاسو قربا ز ستاسو ملگرے ز ستاسو ہمزولے ز ستاسو کشر ز ستاسو مشر ز ستاسو عصمت اور تاسو زما درانا درانا زما خلی خلی زما بیوٹی بیوٹی زما تا نزدی نزدی زما زلنا لری لری دغا مینوالی اور ماتا بے انتہائی ذات گرانی اور دغ سرسرا جمعہ

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔